0: belefebo o shata matsubo ne boithabisho
1: ya hoya TLB ya hoya tereke ene bya le ya tu

0: na munna ire akanya la basadi ba ba be di buisha o ba bararo di ruma gore bonyane munna o a be le bana ba ba kae
1: lo aka le go go go go sa botsa tsa mogola ba ndruta ke taba thari mo bone tsa tsa ke ke ja mo go bone makenga le le nna mo go bone ka ke go bua ke mara 6 ya bana mo go bone ke se gona ke mara matla phepo era ra nka go tsena go tsala tsa ja ba ra mo go bone era di go tsala 18 ya bana tshobela a nka go tsena matla phepo
2: ntsho ke tsepe le Dr. Mloko Mashamaite le nana o nna me kholo kwane mo tshobela FM.

0: na monna ge a ka nyala basadi ba ba bedi go isa go ba bararo le ruma gore bonnyane monna o a be le bana ba ba kae
1: lebaka le legologologologoaabotatemogola banruta ke taba thari mokoni sesea teng dika mokgwa mokoni makenka bele nna mokoni ka ge kobala ke na le six ya bana mokoni ke se kgona ke na le maatla a phepo e ra ranka rokena lebasadi ka bararo mokoni e ra dike ke koba le 18 ya bana thobela a nka be ke na le maatla a phepo
2: Fete Stepe, le Dr. Molokumashama Ite, le nanong la mekholo kwane. Mo Thobela FM.

Polokwane Doc Chapzin laelo matlho le motsweletsi wa bona a fa masoma ba gešo ke a le dumedisa ebile ke a le leboga dumedisa ebile ke a le leboga le šadišadite nna ee ke te ke lebelele flamašhini eme mola ke rena batho ba bagweši ba re dutse le bona ba apere difotofoto le dikepisi le bona ba onamela le rena tate lemong ke dula le o mongwe ka mo kwa boemafofane ke dula le o mongwe ke re mone wena o bonela o le pilot ee ke nna pilot ke re bjale o ya kae a re wena o ya kae ka nona ke ya ka mo Cape Town ka a re wa o lokile le nna ke o sepela ka eng ka re ke sepela ka SA a re wa le nna ke sepela ka SA re tla sepela mmogo ke re le wena o no ba monamedi bjale ka rena a re ee ke re bjale nkane o sae ka flamašhene a re wa ko o tea e nngwe kwa Cape Town ke itisa keno ee nabile ke kgopela o dula kgausi le wena a re ikgethele ka moo

namile re emisa gona mo lebakeng le ka nnete le re re ya go theletša ditaba tša iri ya seswai re dikgobokeleditšwe le go tlhatholelwa ga botse ka polelo ya gešo ke lesogana la go tšwa mašite gampatlele leina la gagwe ke Mpho Morafe

bare fela bjalo ba ne le mablende fase go thobela FM re botsego lenaneo le ka ena a re o montu o montu nga bantu gore taba happiness toba ma ke o tswile ka ra salva ke tswile gabotse apetsa ke tsebe gore ke epe kaene ya no a seore ke tswile epša ke loba ke širobile ga jane gore taba botheletše sex megasho tlhebaalano fa molekeng e sefedišego pele ore ke tumela ditabeng go tiragale kgowa or ballatsona ke ya go yena ka mokgwa oo